کسی آزاد میشه که مرده. تهران یه چیزی رو تو من کشته، تهران من هنوز هستم مشت، تهران آسمون سیاه چرده، اینجا کسی آزاد میشه که مرده.

0: شهر بالا شهرت پاید.
1: تهران یه چیزی رو تو من کشت، تهران من هنوز هستم مشت، تهران آسمون سیاه چرده، اینجا کسی آزاد میشه که

همیشه پیروز، همیشه پیروز، همیشه پیروز. بی تفاوت به بردن تا زنده ام نمردم.

دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد فوش میدنم، الان درو میشکنن همه میریزن تو، نشونه هاشونو میگیرن روم بیان تیکه بزرگم گوشم من دلیل زجاش.

خیلی ریزم و درد سرم یه مینی حسام میره تو ابینی دور شو نداریم شیمی خیلی مسخره است مخمسه است نمیدونی که فلفل تنده همه میخوان که مسابقه بدن و سبقت بگیرن سرعتو کنده میزنم زیرش دومل و بیش دودش در میاد آرومت کنده پیر میشم آخر من از دستت لم میدم عوض میکنم سند هی

کارا خدا به هم میگن الهه، همه خیره همه خیره، جز به بعد و بکر کارا مده ملائکه، به هم بگو الهام جوری که میام تو فکرت، نمیرم بیراهه، بگو به ملاحه این دختر